0: van Jimmy Saw's proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.

0: 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
8: Ja, en ek is Debbie van jou stasie. Dit is oggend opskop tyd. Jy kuier heerlik saam met my tot so 11:15 se kant toe. Johan Bronkhorst sê hier, môre Debbie, lekker om te sien jy's terug op oggend opskop. Ja nee, ek het gister vir julle gesê surprise. Ek het my datums verkeerd gehad. Ek dink ek is hierdie week nog op. Waarna rooi is dan gaan oorvat. Maar ja, as ek eendag groot is, gaan ek ook by wees en dan weet ek ook presies wat aangaan. Ek hoop sommer jy het 'n heerlike maandag gehad en dat dit nie te blou was vir jou nie. Ja, ons het lieflike weer. Ek hoop daar by jou ook. Ek sien die hele binneland het somer, waar ons nog 'n bietjie hier in die lente rond dryf, soos dit hoort, want is eers volgende Dinsdag, 'n lente dag, dan moet jy al jou mooi blomme kleertjies en helder kleure aantrek om 'n lente dag te vier. Ja, ek bring vir jou die weer, ek bring vir jou die verkeer. 20 voor 10 bring ek daai country klanke vir jou. 10 ure bring ek die nuus, as ek my nuus kan terugkry hier, ek sien die nuus het verdwyn. En dan 20 oor 10 is het tyd vir jou oggend opskop, 4 in 'n ry, 'n boere musiek treffers. Maar voordat ons daar uitkom, het ons nog 'n heerlike musiek net vir jou. En dit is oggend opskop met die komplimente vir jou gebring deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Gerrit Stein met diamante vir jou.

0: By Q-Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Right, kom ons kyk wat het die weer mense voorspel vir hierdie laaste woensdag, die 25ste Augustus, die laaste woensdag van Augustus. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het geen waarskuwings vir Dinsdag uitgereik nie. Gauteng is sonnig en warm. Jou minimum en maximum temperatuur, Pretoria 11, 26, Johannesburg 5, 24, Vereniging 6, maximum 25. En Mpumalanga miskolo in die oggend oor die oostelike Hoëveld en Platoorand. Andersin sonnig en koel tot warm, baie warm in die Laagveld. Mbombela 11 26, Imalahani 8 24, Ermelo 3 24, Standerton 2 26 en Skukuza 8 met 'n maksimum van 'n lieflike 31. In Limpopo miskolo in die oggend oor die noorde, westelike en sentrale dele. Andersin sonnig en warm. Baie warm in die Laagveld. Polokwane 10 26, Palaborwa 10 32, Tsenin 13 27, Musina 14 30, Lepalale 12 31 en Mokopane 13 28. In Noordwes is het sonnig en warm. Potchefstroom 5 29, 29 ook in Mahikeng, maar hulle begin op 8 grade. Rustenburg 10 30, in Vryburg 6 30. In die Vrystaat sonnig en koel tot warm. Bloemfontein 3 27, Bethlehem Allemuntige 0 tot 26 maksimum. Kroonstad 5 27, Vicksburg 1 25, Sasselburg 6 27 grade. In die Noord-Kaap miskolle in die oggend, andersin sonnig en warm tot baie warm. Koel langs die kusgebied. Appington 6 32, Kimberley 4 29, Alexanderbaai 10 20 en Sutherland -3, kan jy glo, -3 tot 'n maksimum van 27. In die Wes-Kaap miskolle in die oggend oor die noordwestelike en suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk. Kaapstad 12 19, Vredendal 7 33, George 10 17, Woester 11 22 en Beaufort Wes 7 27. In die Ooskaap sonnig en koel in die weste, gedeeltelik bewolk later die dag. Sonnig en koel in die ooste, bewolk langs die kusgebied en oor die aangrensende binneland later die dag. Kuyabega 10 22, Robertsonboko 2 24, Kugompostad 10 22, Port St. John's 12 21 en Matata 6 grade met 'n maksimum van 23. In KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en mistig in die oggend oor die binneland. Andersin sonnig en koel tot warm. Durban 15 24, Richards Bay 13 28 en Pietermaritzburg 8 27 en laastens Umnambiti. Julle is op 'n 7 minimum met 'n maksimum van 29 grade.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie verkeer.
2: Pas hy, kom ons kyk gou-gou na wat aangaan in jou verkeer. Ons begin sommer vandag hier in Kaapstad. Daar's 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by die uitkykpunt. Die linkerbaan is gesluit. Geen vertragings nie, maar hou maar net dit dop. Dan daar is 'n voorval, sê hulle, op die N2 suid uitwaarts na die lughawe nadering. 'n Baan gesluit, verwag vertragings. Ek kan glad nie op hierdie foto sien. Kom ons kyk gou of ek hier kan sien. O, daar's 'n voetganger raak gery daar, so wees asseblief versigtig. Dit lyk vir my die twee in die middelste baan en die regterkantste baan is gesluit daar. En dan is daar verkeersopeenhoping op die R300 Noord by die ou Parelpad. Dit is nou opgeruim daar, so is vry vloeiend. En ek wil net gou kyk hier op my ander. Daar's 'n polisie insident op die N2 outbound before Borchards Quarry, a lane closure in effect, services advise. En dan by Bosmans Dam Road in Vryburger Avenue, Botasig, daar was 'n motor vehicle accident, services notified. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Daar's 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts voor Ashburton Interchange. Die linkerbaan is versper. Wees asseblief versigtig. Dan was daar die ongeluk wat op die N3 noordwaarts voor Cliftdale was, is skoongemaak daar. So daar is alles ook reg. Dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor Hilton Interchange. Die linkerkouer is skouer is gesluit. Wees asseblief versigtig in 'n Gauteng. Die ongeluk wat op die N2 oostwaarts by Zuiderstraat was, is skoongemaak daar. En dan die ongeluk op die N1 suidwaarts na Olifantsfontein is skoongemaak. Lekker, hulle is lekker vinnig. Dan die ongeluk op die N3 noordwaarts voor Londenweg. Die regterbaan is versper, wees asseblief versigtig daar. Dan is daar stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Devonia oprit. Die oprit daar is versper, wees asseblief versigtig. Dit is dit wat ons verkeer aanbetref.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, die verkeer lyk sommer heel goed vir hierdie Dinsdag. Ja, wat ek nou vir jou gesê het, ja, dis nou weer sommer vinnig uit my kop uit. Ons gaan heerlik verder aangaan met ons musiek. Ek het vir jou nog 'n musiek van Nicholas Lou, Bobby van Jaarsveld, Cornelia, Kurt Darren, Jackie Lou, Gary Moore, Jay Jonita, en so kan ons aangaan en geaangaan. Maar ons volgende interessante dingetjie wat gebeur is die country opskop 3 in 'n ry 20 voor 10. Maar voor dit luister ons nog na heerlike musiek.
1: Musiek tyd, net hier op jou stasie. In a mix.
3: This is Jennifer Lopez.
1: Jou stasie, waar jy saak maak.

2026, dit gaan een lekker ene wees daar. Ek sê weer eens vir jou hartelike goeiemorgen as jy nou eers ingeskakel het, dis ochend opskop tyd, net hier by jou stasie met die komplimente van Mekor Honda, Mazda en Mekor Wings. Goeiemorgen as jy saam my op TikTok te keier en goeiemorgen jy daar by die huis op een van die radio toepassings. Cornelia met Picking Up Pebbles.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chevron Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ja, picking up pebbles, baie, baie ouwe Likkie daai. As ek daai Likkie hoor, en daar's nog ene, ek kan nie die ene sy naam onthou nie, dan laat dink het my altyd aan Maya the Bee. Kijk, ek wens ons kinders kon stories kry soos Maya the Bee, om te kyk, ek dink het was vrek oulik. Ek dink as ek dit nou, even vir my kinders of my kleinkind, as hy nou eendag groot genoeg is wys, dan gaan hulle dink, o, genade, wat bring jy hier na die TV toe? Want hulle dingetjies lyk mos nie meer deesdae so nie, dis alles hierdie geskop, skiet en oorlog maak. Ja, dit kry my

0: soms 'n bietjie onder. Ek is nie mal daaroor nie. Dis hoekom cartoons vir my altyd so oulik was. Kyk, my ding was vroeër jare toe my kinders nou nog klein was, as ek soms nie kon slaap nie of as een van hulle siek was of iets, dan het ek gelê en cartoons kyk. Kyk, dit was vir my die heerlikste. En natuurlik soos wat hulle groter geword het, was daar nuwe stories. Daar was CBeebies. Ek weet nie of dit nog steeds op die TV is nie. Daar was Warner Brothers wat hulle daai Tweety en goeders opgehaat het. Wat is die meis se naam tog? Nou kan ek nie die ding onthou nie. Dan het ek al daai goed gekyk en my gunsteling was In the Night Garden. Dit was amper ietsie soos die Teletubbies, maar dit was vir my net 'n verskriklike lekker. Volgende, kom ons gaan terug na die Golden Oldies toe. Ja, siende dat Dan the Man nog nie terug is. Ek kan ons so 'n draaitjie gemaak in die Golden Oldies. Shake and Stevens met Hello Josephine. Ja, dit is mos sy signature song daai. En Bill Haley and the Comets met Shake, a Rattle and Roll.
1: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.

0: Ek hoop jy daai geniet soos Johan Bronkhorst sê. Ons mis vir ou Dan en sy musiek hier op jou stasie. Ja nee, kyk, as Hello Josephine gespeel het, dan weet jy, Dan is op pad.
1: So 'n bietjie country, net vir jou.
0: Ja, en nou is dit tyd vir jou country klanke. Ek het vanoggend wou ek Jeans on van Keith Urban speel en dit tik ek Jeans in en hier kry ek drie Jeans country liedjies. So ja, bear with me, dit is die Jeans, vandag geniet hom.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
1: Let no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: 'N lekker country klanke daar met die jeans tema vandag. Kyk hierso, ek weet nie of jy dalk nou die nuus lees nie. In Cindy Lena Bay die naweek het daar 'n seldsame haai uitgespoel in die hawegebied van Cindy Lena Bay aan die Weskus. Nou, dit word genoem die groot back haai. Ek gaan nie sy vreselike spesie naam uitspreek nie, oftewel die mega mouth shark. En is slegs die tweede aangetekende geval van die spesie wat aan die Suid-Afrikaanse kus uitgespoel het. Het die departement van bosbou, visserye en en die omgewing aan die Weslander 'n plaaslike koerant gesê. Nou, ek het 'n bietjie gaan Google nadat ek dit gelees het, om te sien hoe lyk die haai, want die haai lyk vir my baie vreemd op die foto's. Nou, daar kom baie tekenprentjies. Ek het nou net gepraat van die cartoons, kom daar op oor die haai, maar die haai het 'n ronde bek. Nou, rond bedoel ek nou is van kant tot kant rond, en nie soos die meeste spesies al 'n punterige bek ding het nie. En dit lyk amper asof die dingetjie smile. Maar in elk geval, Etienne Zwanepoel van die Sandveld Wildlife Education and Rehabilitation Facility het maandag gesê personeel van die Pioneer Fishing Visfabriek in St. Helena Bay het saterdag die haai die eerste keer gewaar en 'n ambtenaar van die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing in St. Helena Bay gekontak. Swanepoel, 'n slangvanger en 'n bekende in die bewaringskringe, was in daardie stadium nog in Patronoster op die toneel waar 'n dwergpotvis uitgespoel het. Die dwergpotvis moes later van kant gemaak word. Ek was byna klaar toe ek die oproep vir die haai ontvang. Ek is deursoentoe en ek wil amper sê die eerste offisiële persoon wat daar was en die haai gesien het. Volgens Swanepoel het hy aanvanklik nie geweet watter spesie dit is nie. Ek moes monsters neem en toe ek by die huis kom het ek dit op die strandings groep geplaas. Toe vind ek eers uit watter haai dit is en daarvandaan het ons die departement van bosbou, visserye en die omgewing 'n navorsingsspan gemobiliseer vir verdere monsters. Die spesie wat aan sy groot kop en rubberagtige lippe uitgeken word en is die en in die diepsee voorkom het behoorlike opskudding veroorsaak en heelwat kommentaar op sosiale media ontlok. Soos jy dalk wil weet, hoe lyk so 'n groot back haai gang Google hierdie haai wat uitgespoel het, dit het regtig 'n vreemde gesig. Ek het nie eers geweet dit bestaan nie. In elk geval, vir my is 'n haai met vreeslike skerp tande wat jou net kan seermaak. Kalfoot Sokkie, volgende van Kurt Darren, is amper tyd vir my tongknoper. Die nuus om 10.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Let's start the party. Ochend op skop op jou stas. Just the right kind of mix.
1: Always turn you on. It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit. Let's start the party.
6: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
7: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-746-CZA. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
8: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is 'n tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: www.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Meiko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always 21.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit.
1: Let's start the party.
0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.com. .co.za.
8: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
9: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hierdie program word betrokken.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Lekker, daar, maar nou is dit tyd eers vir
1: jou oggend opskop, vier in 'n ry.
0: As hy, dit is jou boeremusiek treffers, ek het vir jou naand sê, die roosterkoek sitties, lekker ou Jan en die Weskus polka, geniet om.

Natasha, dit is nou net so na 8 en dis tyd vir jou kunstenaars program net hier op jou stasie. Ja, sy was ook deel van ons top 5 gewees vanaand. En ja, vanaand se kunstenaarsprofiel gaan oor 'n vrou wat vandag vir baie mense sinoniem geword het met moderne

0: na Afrikaanse country en popmusiek. 'N Stem wat jy herken. 'N Persoonlikheid wat jy op 'n verhoog geraak sien. Maar voordat Demi Lee Moore die groot verhoog, die toekennings en die treffers gehad het, was sy net 'n jong meisie met 'n liefde vir musiek en 'n droom wat sy nie bereid was om te laat vaar nie. En interessant genoeg, haar pad na sukses was nie 'n reguit lyn nie. Daar was teleurstellinge, daar was jare se harde werk en daar was 'n poging om deur idols te breek. En vandag was daar uiteindelik was daar 'n tweede groot geleentheid wat alles verander het. Dit is die storie van Demi Lee Moore vanaand. Sy is gebore op 7 Desember 1989. Hulle verskil oor presies waar sy gebore is, maar volgens haar biografiese inligting plaas sy haar geboorte in Woester, waarna haar familie naar Durbanville verhuis het. En dit is in Durbanville waar 'n groot deel van haar jong lewe afgespeel het. Sy het van kleins af 'n natuurlike belangstelling in musiek en optrede gehad. Demi Lee het self vertel dat sy reeds op ongeveer 9-jarige ouderdom begin sing het. Musiek was dus nie iets wat eers later in haar lewe opgeduik het nie. Dit was daar van die begin af. Sy het ook haar skool, ook op skool aan optredes en teater deelgeneem, iets wat later 'n belangrike rol sou speel in die gemak waarmee sy haarself op 'n verhoog kon handhaaf. Demi Lee het haar skoolloopbaan in Durbanville omgewing voltooi en was 'n leerder aan Hoërskool Durbanville. Die skool het deur die jare 'n hele paar bekende name opgelewer en Demi Lee Moore verskyn ook op die lys van oud-leerders. Maar vir haar was skool nie net akademie nie. Optredes en musiek was reeds deel van haar lewe. Sy het die verhoog geniet. Sy het daarvan gehou om voor mense te wees. En stadig maar seker het die gedagte begin 'n vorm dat musiek dalk net meer as 'n stokperkie kan wees. Dat dit dalk 'n loopbaan kon word. Na skool het Demi Lee 'n belangrike besluit geneem. Sy was ongeveer 19 jaar oud toe sy besluit het dat sy musiek 'n voltyds wou aanpak. Dis 'n groot besluit vir enige jong mens, want om te sê ek wil 'n sanger wees is een ding, maar om werklik jou lewe rondom daardie besluit te bou is iets heeltemal anders. Demi Lee het begin werk aan haar loopbaan en ondervinding opgedoen deur onder andere in die vermaaklikheidsbedryf en by die Barnyard Theater in Durbanville op te tree. Sy was dus reeds besig om haar voete in die musiek en verhoogwêreld te vind, voordat die televisie gehoor haar naam leer ken het. Nou ek gaan sommer wegval met 'n duet wat sy saam met Bobby van Jaarsveld gedoen het. Ek weet het al lank al.
1: Word wakker elke oggend met 'n brief hier in my kop.

0: haft a fair do it, same with Bobby van Haarsveld, ek weet al lank al. In 2014 kry Demi Lee die geleentheid om deel te neem aan Idol South Africa se 10de seisoen. Sy was toe 24 jaar oud en is as 'n professionele sanger uit Durbanville voorgestel. Maar daar is 'n baie interessante storie agter haar besluit om uit te tree. Die vorige jaar het Demi Lee se beste vriendin dieselfde dag as die Kaapse Idols audisie is sy oorlede, 'n vriendin van Demi Lee. Sy was emosioneel eenvoudig nie in staat om daardie jaar aan die audisies deel te neem nie. Maar die volgende jaar het sy teruggekeer. Hierdie keer was haar ingesteldheid anders. Sy het geglo, hierdie is my jaar. En sy het dit nie net as nog 'n audisie gesien nie, sy het dit ook gedoen met haar vriendin se herinnering in haar hart. Demi Lee het goed gevaar in die kompetisie, sy het top 7 gehaal voordat haar Idols reis tot 'n einde gekom het. Maar haar pad was eintlik nog 'n bietjie meer ingewikkeld as net sy het 7de geëindig. In die kompetisie het sy op 'n stadium in die groepfase nie genoeg publieke stemme gekry nie om direk deur te gaan nie. Die beoordelaars het egter besluit om haar as die wild card keuse terug te bring na die top 11. Dit beteken sy het nie sommer net hierdie kompetisie gestap nie, sy moes beklei en haarself bewys. Sy moes aanhou sing selfs wanneer die druk geweldig was. Sy het later vertel, sy het nog baie met spanning gesukkel, maar die ervaring het haar iets geleer wat geen musiekskool jou noodwendig kan leer nie, hoe om op 'n groot verhoog te staan, wanneer jy weet dat daar duisende mense is wat na jou kyk en oordeel. En die belangrikste deel van Demi Lee se story is, sy het nie Idols gewen nie, sy het ook nie dadelijk daarna 'n internasionale superster geword nie, wat sy het iets gekry wat amper net so belangrik was. Sy het die blootstelling, ervaring en nog 'n stuk geloofwaardigheid in die bedryf gekry. Sy het reeds voor Idols gewerk, sy het opgetree en musiek gemaak en na Idols het sy eenvoudig aangehou. Want Demi Lee se story is nie een van ek het een kompetisie gewen en toe ek beroemd nie. Dis eerder ek het probeer, ek het verloor en ek het weer probeer en ek het aangehou. Hoe mooi is dit nie? En dit is precies waar haar story interessant begin raak, want 'n paar jaar later sou daar nog 'n televisiecompetisie op haar pad kom. Hierdie keer sou sy nie as deelnemer wat uitgestem word huis toe gaan nie. Hierdie keer sou sy een wees wat met die trofee uitstap. Maar voordat ons daar kom, kom ons speel eers 'n liedjie en wanneer ons terugkom, vertel ek jou na die jare na Idols, die musiek wat sy begin uitreik het, die eerste album en harde werk agter die skerms en uiteindelik die oomblik toe Demi Lee Moore haar tweede groot kans gekry het. Ek vra om verskoning daar vir 'n oomblik, het die telling hier van die wedstryd tussen die Lions en New Zealand my aandag bietjie afgetrek. 35-22 in die 49ste minuut. Maar nou ja, dis nie waar dit gaan nie. Demi Lee Moore met 'n vulkaan.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulderswerehaus Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

daarvan, Demi Limoor. Kyk, ek onthou baie goed toe hier die CD uitgekom het. Ek het hom in my kar oor en oor en oor geluister. My kinders later gesê, ag, asseblief net nie weer nie. Maar hierdie is 'n stem waarna ek altyd kan luister. Nou ja, ek vertel vanaand vir jou hier op Klankbane so 'n bietjie meer oor Demi Limoor. Na Idols het sy nie verdwyn nie. Sy het aangehou optree en aangehou om aan haar loopbaan te werk. Ten hierdie tyd het sy reeds waardevolle ervaring opgedoen.

nie net as sangeres nie, maar ook as verhoogkunstenaar. Sy het onder andere nog steeds by die Barnyard Theater opgetree. Dit klink dalk nie so dramatisch soos 'n televisie talentcompetitie nie, maar vir 'n kunstenaar is dit ongelooflike belangrike opleiding. Want daar leer jy om voor mense te sing, wanneer die gehoor nie daar is, omdat hulle spesifiek vir jou gekom het nie. Jy leer om 'n gehoor te wen, jy leer hoe om 'n verhoog te dra. En jy leer om professioneel te wees aand na aand. Demi Lee het dus na Idols nie net gewag vir iemand om haar 'n kans te gee nie. Sy het ervaring opgebou. Nog 'n belangrike deel wat mense maklik vergeet is dat Demi Lee se loopbaan nie in 2018 begin het nie. Sy het reeds voor die kontrak 'n musiek opgeneem. Sy was selfs reeds in 2013 vir 'n Guba toekenning benoem vir haar album Net 'n Mens. Met ander woorde, die tyd wat kykers haar in die kontrak gesien het, was sy nie 'n beginner wat toevallig 'n mikrofoon opgetel het nie. Sy het reeds jare se ondervinding gehad en daardie ondervinding sou later 'n groot verskil maak. 4 jaar nadat sy haarself op Idols aan Suid-Afrika bekendgestel het, kry sy nog 'n kans. Hierdie keer is dit die VIA werklikheidsprogramme die kontrak. Die konsep was eenvoudig, maar die kompetisie was ernstig. Sangers moet hulself in 'n week na week bewys en wys dat hulle nie net 'n goeie stem het nie, maar ook die potensiaal het om 'n volwaardige professionele kunstenaar te wees. Demi Lee was een van bykans 2000 aspirante wat vir die eerste seisoen van die program meegeding het. En hierdie keer het dinge anders gelyk. Demi Lee het deur die kompetisie beweeg en onder die leiding van haar mentor Monique Stein gewerk. Maar wat vir my interessant is van hierdie deel van haar verhaal, is dat sy nie meer dieselfde kunstenaar was wat 4 jaar tevore aan Idols deelgeneem het nie. Sy het intussen geleer, geleef, opgetree en sy het verwerpings ervaar en sy het net aanhou werk. En sy het haar stem en haar verhoogpersoonlikheid verder ontwikkel. Sy het dus in 2018 by die kontrak opgedaag met iets wat jy nie sommer in 'n paar sanglesse kan aanleer nie. Dit was ervaring. In 2018 gebeur uiteindelik die ding waarvoor Demi Lee jare lank gewerk het. Sy word aangewys as die wenner van die eerste seisoen van die kontrak. Die vrou wat jare tevore nie Idols gewen het nie, die vrou wat na Idols moes aanhou werk, die vrou wat haar loopbaan stadig opgebou het, staan nou met die wennerstitel. En hierdie keer was daar geen wat as nie, sy het gewen. Volgens haar huidige kunstenaarsbestuurder is sy uit bykans 2000 deelnemers gekies en sy het die kompetisie uiteindelik gewen. Met die einde van die kontrak het Demi Lee se professionele loopbaan 'n enorme hupstoot gekry. Sy teken by Koleski Artist en haar eerste groot vrystelling as deel van die span is die liedjie wat eintlik sinoniem met haar naam geword het. Eet, slaap, herhaal. Die lied is deur Wyle Johan Oberholster geskryf en die titel alleen laat jou sommer wonder waaroor die lied gaan. Dit gaan oor daardie vreemde plek waarin 'n mens na 'n verhouding kan beland. Jy weet die verhouding is verby, jy weet jy moet aanbeweeg, maar jou kop speel steeds dieselfde herinneringe oor en oor. Jy mis, jy eet, jy slaap en dan herhaal jy maar net weer alles. Nou toe, dan is dit nou tyd natuurlik vir mis, eet, slaap, herhaal.

Die sukses van die liedjie het gelei tot Demi Lee se debuutalbum, natuurlik met dieselfde naam, Mis Eet Slaap Herhaal. Die album is op 30 November 2018 vrygestel. Dit het nie net die liedjies bevat waarmee sy tydens die kontrak bekend geword het nie, maar ook 'n nuwe materiaal. En dit het die publiek het dit behoorlik omhels. Die album het volgens Koleski Artist Management met binne 10 dae goue status bereik. En toe kom nog iets, Demi Lee wen 5 Guma toekennings vir daardie album. 5, dink net vir 'n oomblik daaraan. Die vrou wat 4 jaar tevore in die top 7 van die Idols geëindig is, is nou 'n bekroonde kunstenaar met 'n goue debuut album. Ongelooflik. Maar die wen van die kontrak was nie die eindpunt van Demi Lee Moore se storie nie. Sy was eintlik van die begin af, dit was eintlik die begin van 'n heel nuwe hoofstuk. Want nou moes sy bewys dat sy meer as net die wenner van 'n televisieprogram is. Sy moes haarself vestig as kunstenaar en liedjies hê wat mense oor jare sal onthou. Sy moes dus haar eie identiteit vind. En sy moes wys dat sy nie net een groot treffer sou hê nie. En dit is presies wat sy gedoen het. Van Mis Eet Slaap Herhaal tot liedjies soos Jy Maak My Beter en Later Hartbreek en uiteindelik die nuwe musiek wat sy vandag uitbring, het Demi Lee Moore stadig maar seker haar eie plek in die musiekbedryf gevind. Sjoe, dit is 'n hele mond vol. Hierdie vrou is net ongelooflik. Sy is net ongelooflik goed. Kom ons luister na Maak My Jou Tequila.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesprie by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hierdie is jou stad.

Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: is jou.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.